serê min qederê ka ku dil carê ji te reqam bûye kes xeyr nabe. Ne dilê min dile, ne qedera min qeder. Min ne tawa ji xwe kir, ne jî ji te. Ama tu pir.